Walayata, librin se fele kutona bayina na nosa, lokonde le bayina nosa balayana na man.